0: Det nærmer seg sommer, og etter hvert så blir det vel såpass varmt at vi kan sole oss I større grad.
1: Jeg kan nesten gjøre det allerede ja. Nå, faktisk, I hvert fall ansiktet kan vi sola.
0: Har fått med meg at en del setter seg I sola og gjerne bare sitter I t-skjorta inntil solveggen. Det jo kanskje litt kaldt, men hvis du sitter I solveggen så går det kanskje greit det.
1: Mm, så må jeg være litt kjedelig og fornuftig og si at vær forsiktig, for det sånn forkjølelsesesong nå.
0: Det det, mm-hmm. og det typisk at den gjerne tar av seg litt for mye og ja. Fryser litt grann, og da det fort gjort å pådra seg en liten forkjølelse. Men så skal du også være oppmerksom på å lese deg, for å være litt fornuftige.
1: Det veldig fornuftige.
0: Ja, spesielt for jenter det fort gjort å pådra seg urinveisinfeksjon og sånne ting når man sitter og fryser på disse hellene for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Men snart så blir det forhåpentligvis litt grann varmere, og da slipper vi den slags.
1: Ja.
0: Da kommer det store spørsmålet. Hvor det ok å sole seg toppløse?
1: Ikke det på alle strender?
0: Det ok å sole seg på alle strender?
1: Visst jeg at tror det... jeg synes jeg ser pupper på alle strender her I distriktet I hvert fall.
0: Ja, men hvis at det en barnefamilie rett ved siden av deg, soler deg toppløse da, eller tar du hensyn til den familien?
1: Nei, altså...
0: For det vel egentlig det en må tenke på, å ja. Ta hensyn til sine omgivelser når en skal sola seg toppløse.
1: Men så må du tenke, hvis du for eksempel skal I svømmehallen da, så jo ungene vant med å se bryster, som det heter på fint, der O da,
0: eller
1: I
0: pepper.
1: Dusjen og sånn. Eller pepper, ja.
0: Alt dette sånn. Ta hensyn.
1: Ja.
0: Får vi si.

0: Ja vel, Lisa, da skal vi til ditt favorittema.
1: Verdensrekord.
0: Helt riktig, da har vi satt en ny verdensrekord denne uka. Og det en mann bosatt i Florida. Han 28 år gammel, heter Joel Wall. Og han opprinnelig fra Jamaica.
1: Jamaica, man! Ja. Yes, I'm riding my bobsleigh.
0: Ja, stemmer det. Kalle Romper, hva den filmen heter.
1: Ja,
0: yes.
1: Helt riktig.
0: I Kalle Romper så har de en bobsled.
1: Ja.
0: Og den døper de.
1: Ja, hva var det de kalte den for nå igjen da?
0: Tallulah.
1: Tallulah?
0: Ja, den oppkalt etter en lokal prostituert.
1: Ja.
0: Ja. Og det som var litt rart, det var jo det at den siste påskudd til kongefamilien fra Ari Behn og Martha Louise fikk jo mellomlandet.
1: Ja.
0: Mellomnavnet Tallulah.
1: Stemme, det kom frem i lyset, ja.
0: Ja, og første gang jeg hørte det, så tenkte jeg, ah, det har de altså oppkalt en kongelige etter en prostituert på Jamaica.
1: Ja, men vi har en kreativ kongefamilie, det ikke til å se bort ifra.
0: Men ok, her har vi altså en da som har rastafletter og så videre.
1: Ja.
0: Og ofte så bruker de kanskje strikk i håret når de har langt hår.
1: Ja, ja, det herlikt.
0: På et eller annet tidspunkt så begynner du kanskje å få litt mye strikk.
1: Ja.
0: Ja, og en dag, de kanskje har røykt litt mye, så begynner de faktisk å finne ut at dersom vi knytter disse sammen, så blir det til en ball.
1: Så han har lagt en gigantiske ball av strikk.
0: Og hårstrikkene sine.
1: Ja,
0: ja. Så de begynte med hårstrikkene, og så etter hvert som denne herren da ble større og større, denne ballen, så begynte han å finne andre gummitype strikker, så han samlet på gummistrikker. Så han har sluttet å jobbe, og reist rundt og letet etter gummistrikker nå siden 2004.
1: Hørtes fullstendig fornuftig ut.
0: Jeg vet ikke hva han har røykt, men han har i hvert fall lagt en gummistrikk som bare blitt større og større.
1: Ja.
0: Eller en gummiball blir det vel da, siden at det består av gummistrikker.
1: Ja, ja.
0: Så nå har han altså fått registrert gummiballen sin i Guinness rekordbok.
1: Og hvor stor er han?
0: Ja, den ca. 3 meter i diameter og veger flere tonn.
1: Hjelp!
0: Men han har i hvert fall fått registrert en verdensrekord. Så nå ser han at nå blir det fest.
1: Nå blir det fest, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det tror jeg på.
0: Lykke til.
1: Lykke til.

0: Vi har mange ganger hørt om lite intelligente ranere.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, og nå skal vi høre om en sådan fra Kanada.
1: Kanada,
0: ja. Ja, denne fyren her, han sørget først for å bli venn med to politibetjenter før han forsøkte å rane en Starbucks, sånn kaffeplass.
1: Ja, men på en måte så høres jo det veldig smart ut å bli venner med politiet da, for da tar de kanskje ikke å mistenke deg med det første.
0: Ja, det første han gjør når han kommer inn da, det er at han ser jo at det er to politibetjenter der, så han kommer i prat med deg.
1: Ja, ja, hyggelig.
0: Og når de to politibetjenter nå skal bestille, så hopper han inn foran de, skubber de vekk og tar frem pistolen og skal ha penger.
1: Ja, det hørtes ikke så smart ut.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så de ble jo rimelig sjokkert, disse to politifolkene. Det hadde de jo ikke ventet på noen vis. Det var jo den hyggelige mannen som hadde stått i kø med de, liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det, men det endte jo med at de måtte da legge han i bakken og ta foran våpene og arrestere vedkommende da. Men det kan jo være det at vedkommende hadde lyst til å bli arrestert.
1: Ja, det kan jo godt være.
0: Det virker jo nesten sånt.
1: Det kan være at de har lyst på kost og logi, vet du.
0: Ja?
1: Ja.
0: Han ble inspirert, rett og slett.

0: Og da er vi så heldige at vi har fått besøk I studio av ekspert på kosmisk kirurgi, Lisa Lien.
1: Ja.
0: Og Lisa, først av alt.
1: Føler du at brystene mine har blitt litt større I det siste? Kanskje det det?
0: Ja, og så ser jeg det at du har fått ansiktsløft, og du har rynkene forsvunnet, så jeg har mistanke om at du har litt butox på gang.
1: Stemmer det. Jeg egentlig 20 år eldre.
0: Du egentlig
1: det? Hva jeg sa til deg når jeg søkte.
0: Ja, men kosmisk kirurgi jo litt spesielt, da.
1: Han gjorde en utrolig bra jobb, den kirurgen, altså.
0: Ja, gjorde det. Mm. Ja. Ja, professor Lisa Lien, når det gjelder butox, det noen bivirkninger som en kan få av det?
1: Jeg har sett på godeste Jan Thomas at du får sånne blåveiser I fjeset I hvert fall
0: Akkurat, rett etterpå. Så det har du lært av Jan Thomas?
1: Det har jeg lært av han,
0: ja. Det en god kompis det, kanskje? Eller?
1: Nei, jeg kjenner han ikke sånn veldig nært, har, altså det gjør jeg ikke
0: du har, har du kanskje hatt han på konsultasjon noen ganger, eller?
1: Ja, det har jeg absolutt
0: Det klart, så, ja. Nå det sånn at borte I Australia så har det gått på en liten smell her
1: Ufta
0: Det vil si, det endte jo godt Det var en kar, en relativt unge kar, 23 år gammel, som fikk slag.
1: Ok.
0: Og det jo ikke noe spesielt festlikt. Men det som ble litt festligere etter hvert, det var jo at fyren etter et par år, han måtte jo sitte I rullestol, hadde problemer med å gå og så videre på grunn av at han, dette slaget. Men så eldes han veldig fort etter dette her slaget. Så han begynte å få litt rynker og sånne ting, og så mye eldre ut enn han egentlig var.
1: Det kjedelig.
0: Det litt kjedelig. Så da for han til denne plastiske kirurgen her, og så spurte om hjelp, og der fant de ut at de skulle da gi han litt butox og få vekk rynken I pannen.
1: Ja.
0: Og det fikk litt bivirkninger.
1: Ok.
0: Ja, for...
1: Noe mer enn blåveiser?
0: Ja, for det viste seg nemlig at butoxen hadde en helbredende virkning I forhold til hans problemer, så etter at han hadde fått butox I kroppen, så plutselig skulle han gå igjen.
1: Se det!
0: Så nå prøver de å finne ut av hvordan butox virker inn på andre nerveceller. De lammer jo hjernecellene I... Hjernecellene, ja. De lammer musklene som du får gifter I da.
1: Ja, stemmer.
0: Men klart at dette sprer seg litt grann I rundt I kroppen, og noen nerveceller blir visst nok også påvirket av butoxen, som faktisk stimulerer da, til at du kan bli bedre hvis du har problemer med å gå, for eksempel.
1: Ja, se der.
0: Så det kanskje en butox I rumpa som løsningen?
1: Ja, I rumpa.
0: Du kan jo prøve det.
1: Vi har vel ikke så mye rynker
0: ja,
1: I rumpa.
0: Ja, det jo litt kjedelig. Nei, det sant.
1: Det finnes vel.
0: Hvis du tar en butox I rumpa, så blir jo den rumpemuskelen lamma de neste seks månedene. Kan bli et masse som går da.
1: Uff, litt kjedelig da.
0: Ja.
1: Kjedelig å være følelsesløs I rumpa.
0: Ja vel.

0: tunga og svette I ørene, det gjør ingenting, for vi koser oss.
1: Ja, vi har, tror vi har skrevet ut cirka 100 forskjellige historier I løpet av de siste
0: Litt som papirkutt I neva nå.
1: Ja da, men vi har det gøy, og vi tilbake neste uke til samme tid, med mer har du hørt.
0: Ha det bra!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you!

Mer moro, mer gøy, gode historier får du også når jeg får med meg Eirin Martinussen igjen I studio her ganske straks. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør.

0: De fleste av oss som har brukt GPS noen ganger vet jo det at en ikke skal stole helt på den informasjonen en får. Noen ganger så kan en bli dirigert helt andre steder enn der man skal. Og det var noe som noen turister fra Japan fikk oppleve da de skulle til Australia nylig.
1: Ja, du skulle jo tro at japanerne, de er jo litt kjente for å være litt sånn techno-savvy, at det er som regel de som pleier å være på fronten der, men tidligvis ikke dette her paret da, så skulle til øya Stradbroke, hvordan du uttaler det, så plottet de inn koordinator og la på vei, og kanskje de var for mye avhengig av GPS-en da, for de følte den blindt. Okay. Og kjørte av gårde, og alt var fine greier til de kom til stranden, der de egentlig da skulle ha kjørt et stykke videre bort og kjørt ombord i ferie. Nei, nei, nei, det sa GPS-en ingenting om. Så de kjørte ned på stranden, og til slutt så sto jo bare bilen der og spant, og da kom jo tidevannet.
0: Akkurat.
1: Så der ble det jo full redningsaksjon, og de måtte frem med firehjulstrekker her og i det hele tatt. Men det var jo en interessant historie å fortelle av forsikringsselskapet.
0: Har du brukt GPS, du Eiren?
1: Det har jeg, og det var vel da jeg oppdaget at han er full av lureri.
0: Ja, jeg har brukt han noen ganger i Haugesund, jeg har vært usikker på adresser og sånne ting, og det fungerer veldig bra. Men i Bergen så fungerer det ikke fullt så bra.
1: Nemlig, det var nemlig der jeg skulle på hundeutstilling i Bergen, og den skulle mer eller mindre sende meg til Bærum, så...
0: Ja, jeg vet ikke om det er noe med fjellene eller et eller annet, som gjør at du kommer i skygge for en satellitt eller et eller annet, men i hvert fall, jeg hadde nå vært på besøk en eller annen plass, og var litt usikker på veien tilbake igjen, og i Bergen så er det jo fryktelig mye veiarbeid og innveiskjøringer og sånne ting, så det er ikke bare når du ikke er lommakjente der. Så jeg hever på GPS-en for å få litt hjelp for å komme meg raskere sørgjørende igjen. Men da havner jeg utenfor en blokk med fine utsikt for så vidt, men det var definitivt ikke veien hjem.
1: Men du stopper i hvert fall før du får ut i sjøen.
0: Ja, det gjorde jeg.

0: Jo Nesbø og IKEA blitt offer eller involvert I en svindel, må du forklare, Eiren.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal bli litt sånn imponert eller forskrekka. Det en kar fra Hordaland som har spesialisert seg på IKEA og Jo Nesbø-svindel. Og altså, han opererer ganske smart. Han har av en eller annen merkelig grunn, dette vet ikke politiet enda, fått tak I store mengder Jo Nesbøs I bok Sønnen. Og han har da gått rundt I butikker rundt om I landet med denne, sagt jeg kjøpte denne her, jeg vil gjerne ha pengene tilbake. Og det har han blitt bekreftet og har gjort 86 ganger.
0: Så han har gjerne stjålet disse bøkene.
1: Jeg regner med det, han har fått tak I en kasse med de bøkene eller noe sånt.
0: Men han har,
1: det kommer jo an på hvor du kjøper de, det kan være alltid fra 150 til 350.
0: Okay.
1: Så han holder seg I det små, det samme med IKEA-svindelen sin. Han går inn og kjøper noen varer, får kvittering, går ut med varene, kommer inn igjen, henter det samme inn I butikken, og går til kassen og sier at jeg vil levere disse tilbake. Og så får han pengene.
0: Ok, så han går inn igjen I butikken, tar han akkurat like vare.
1: Som han har ute I bilen.
0: Ja. Så går han til kassen og ser at han vil ha pengene tilbake.
1: Ja, for han har jo kvittering på at han har kjøpt den.
0: De ser ikke litt rart på at han kommer fra innan til butikken da?
1: Mange har jo det at du må gå inn der, og så må du jo gjøre hele akkurat. Butikken for å komme til utgangen igjen. Det jo på grunn av at de skal selge mest mulig. Spesielt IKEA har jo en lang labyrint du må gjøre.
0: Så han går til å kjøpe møbler og alt mulig rart, han har fått pengene igjen.
1: Yes, han veldig, så jeg sier, han veldig smart. Jeg vet ikke om jeg skal bli rett og slett imponert eller forskrekket, så hvis du jobber på en IKEA-butikk eller en dagligvarerbutikk, og det kommer en kar inn med Jo Nesbø-bok, så bør du kanskje være litt obs på at det kan være han.

0: Vi har jo hørt om disse pirattaxiene, eller ja, de liker jo ikke selv å bli kalt for pirattaxier da, så jeg tenker på Uber og Haxi og dette greiene. Men nå har det kommet noe nytt som er i hvert fall ulovlig. Og, ja. Det er jo en debatt om hva som er lovlig og ikke i forhold til sånne vennekjøringer, men altså... Sprittaxi, Eiren, det det siste nye nå.
1: Det veldig ulovligt. Altså, nå viser det seg det at veldig mange unge, de har nå begynt å kjøpe sprit på nettet, i stedet for å mase på eldre søsken eller kompiser, eller rent fremmede folk til å kjøpe for de. Det sånne lukkede forumer, og enkelte jo mer eller mindre åpne også da, hvor du kan bestille noen til å gå og kjøpe noe sprit for deg, og så leverer de på døra, eller så er det de som skal kjøre deg til det stedet du skal. Så det, foreldrene jo ikke begeistret for dette, og det kan jeg jo for så vidt forstå.
0: Nei, jeg tenker jo at politiet heller ikke bør være så veldig
1: Nei, himmelse. Jeg tror nok får de tak i de, så er det nok litt game over for sprittaxiene, men der ser du, sosiale medier, det utvikler seg fortere enn oss gamle ser klare å henge med.
0: Ja, men altså sprittaxi, er dette noe som er mer vanligt kanskje på bygdene enn i byene, tenker du?
1: Nei, altså hvor enn
0: det
1: er...
0: I Sverige, det må det være mye sprittaxi.
1: Nei, lage selv med det, ingen problem. Nei, jeg tror nok sprittaxiene dukker opp hvor enn det er folk under 18, og det er det jo en del av, så ja, det skal bli en utfordring.
0: Fordi du bestiller da, altså på Facebook eller et eller annet, og så har du sånne lukkede grupper, og så bestiller en bare sprit, og så kommer en med HB der sånn skånskere.
1: Ja, det er vel litt bedre saker enn det, etter hva jeg forstår, så går det vel både på det ene og det andre
0: dyre. Du kan bestille hva du vil.
1: Ja. Ja. Har du pengene, så leverer de.
0: Ja, men altså, på Vinmonopolet så må du jo begynne å lure deg, hvis det kommer en kar da, spesielt på fredagen og lørdagen, og hamstrer noen sånne voldsomme mengder.
1: Jeg tror nok de er smartere som så at de ikke kjøper i liksom...
0: Store kvanta.
1: Veldig store kvanta. Det er nok sikkert en kunde om gangen, tenker jeg meg.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det var det,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde å gjøre, da. Fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig i før jeg var 21, jeg, altså. Men nå har de senket det til 18. Så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke. Du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det er jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, det er mye nyting.
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er det. Jeg har mye å gå på, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: så det er i tosten her enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

0: du mener at det litt sannsynlig at han får denne jobben. Hvorfor det?
1: Jeg faktisk villig til å vedde penger på at han ikke får denne jobben. Han Lawrence fra Chicago, han fant ut han skulle søke på en jobb i en sånn butikk med som selger sportsvarer.
0: Ja.
1: Sånn, jeg vet ikke hva vi kan kalle det for, jeg en XXL G-sport opplegg. Og gikk inn og snakket med sjefen og leverte en CV og var veldig høflig og tok han i hånden. Og alt virket jo lovende frem til det øyeblikket hvor han skulle gå ut av butikken og stoppe opp og flekka med seg noen ting under skjorta.
0: Åja, så han stjal litt på veien ut.
1: Han stjal på veien ut av jobbintervjuet og ble jo da ferska på kamera. Så jeg vet ikke, jeg tror sjansene er heller dårlig.

0: Flyselskapene går stadig nye veier for å trekke til seg kunder, og det jo god service som en satser på I tillegg til lave priser.
1: Det det jo, men de tar jo sånne undersøkelser til støtt og stadighet, og når de undersøkte hva som var mest irriterende med flyene, så var det ikke overraskende at barnegråt havna på første plass. Og dermed som et resultat av dette, så har det jo dukket opp flere barnefri zoner på enkelte avganger. Men ett flyselskap, Etihad Airways, bestemte seg for å ta en annen ruta enn å bare lage barnefri zoner. De har nå ansatt 500 nannies som skal være med rundt omkring på disse her flyturene.
0: Ok, så da får ungene ekstra mye oppmerksomhet når de flyr, og da blir de opptatt med andre ting kanskje, og da blir det mindre barnegråt.
1: Mindre barnegråt og mindre irritasjon med at de sitter og spenner I setet. Dette da nannies som skal komme rundt med aktivitetshefter, og de tar de med rundt I fly og underholder de generelt. Så
0: blir de får være med frem til kapteinen? Og,
1: ja, får være med der.
0: Får leke ut på vingene.
1: Ja, hvis de griner, så får de kanskje lov til det.
0: Ja.

0: Dersom du plutselig ser Superman komme fykende, så vil jeg jo gjøre regning med at de fleste ville bli litt overrasket over det.
1: Ja, det håper jeg nesten inderlig. Det jo ikke dagligdags syn å se mann i blått og rød kappa komme susende, men de stakkerne som var ute og gikk på kysten i Kalifornien, de opplevde nemlig akkurat det. De var ute og gikk og minde sin egen business før Superman kom flaksende over hovedet deres med en litt sånn rar lyd.
0: Ok. Han hadde med propell bak på ryggen.
1: Ja, eller under magen, rett og slett. For det var en kar som kom på den geniale ideen at han lagde en sånn ganske store Superman-dokka, nesten sånn like stor som en 80 cirka, og koblet han til et fjernstyrt fly.
0: Ja, sånn drone sak.
1: Yes, og ja, gikk ned på stranden og slapp Superman løs.
0: Ja.
1: Så han for
0: en oppblåsbar Superman slags.
1: Yes, så han for å suse over stranden der og
0: med fjernkontrollen sin og overrasket mennesker.
1: Nemlig så spurte is it a plane, is it a bird, eller omvendt er det vel, is it a bird, is it a plane? No, it's Superman.
0: Yes.
1: Men det endte noe med at han landet stille og rolig og reddet ikke verden denne gangen, men who knows?
0: Vet du aldri.
1: Mm.

0: Da skal vi få en liten skrekkhistorie om pollen og forkjølelse.
1: Ja, eller det en kanskje tror er pollen og forkjølelse. Det er jo høysesongen nå for å gå og snufse og harka og snyte seg, og derfor var det en Joe Nagy borte i England som ikke reagerte noe nevneverdig på at han for å, ja, med dryppende nase, han for noe der og snufse og ja, kjøpte seg på Trevin og blåste nasen sin som seg hør og bør. Men når det ikke ga seg, så ble han jo litt bekymret. Så da tok han jo turen innom doktoren.
0: Ja.
1: Og han kunne jo informere om at det var slettes ikke noe forkjølelse eller pollenallergi. Kan du tenke deg hva det var?
0: Nei.
1: Det var rett og slett hjernemasse
0: som rant ut.
1: Ja, ikke hjernemasse, men hjerne, håper jeg, suppa.
0: Så, hjernesuppa?
1: Ja, altså hjernen ligger jo så å si løst inn i hovedet, omringet av en sånn membran, og så er det sånn væske, og så han ligger jo og sklusjer rundt i der.
0: Ja, ja, det var gått hål i membranen.
1: Det var gått hål i membranen, og den ligger jo ganske rett over bihulen og sånt, og så drypp det ned gjennom bihulen og ut.
0: Han snøyt ut hjernemasse.
1: Bortimot, eww! Så det var jo en urovekkende nyhet å få. Så
0: måtte han inn på sykehuset og lappa.
1: Han måtte inn og lappa, og er på bedringens vei, men det kom jo til å gi litt sånn uheldige tanker neste gang jeg blir forkjølt, for å si det sånn.
0: Blir litt usikker på om det er hjernemasse du snyter?
1: Ja, plutselig kommer du til å begynne å ta sånne IQ-tester for å verke om det kikker inn.

0: Det er nå forsket på folks pengebruk, og en oppsiktsvekkende observasjon fremkommer nå.
1: Ja, nå viser jeg til at vi har faktisk lettere for å gi fra oss pengene hvis dette er sedler som krøllete og skittne.
0: Ja.
1: Men hvis de så å si sånn nytrykker som vi kaller de for, så har vi mer lyst til å beholde de.
0: Så hvis du går i banken og får nypresset sedler altså, så sannsynligheten for at du bruker pengene mindre, i hvert fall at du bruker de senere.
1: Rett og slett. Du føler mer trang til å beholde de, og hvis de skittne og krøllete og ekle, så har du ingen problem med å liksom få slengt de fra deg at det får bli noen andre sitt problem.
0: Jeg overhørte en sa nede i gata her ene dagen at jeg må skynde meg og bruke opp lønningen min før det er tom på konto.
1: Nemlig. Det er jo mye enda lettere å bruke kort, altså.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Så hvis du vil bruke mindre penger, så er det å ta ut kontanter og helst da blanke, fine nye sedler.
1: Ja,
0: for sannsynligheten for at du bruker de mye mindre.
1: Eneste unntaket er hvis du går i disse her luksusbutikkene da. Da tok folk fram finpengene.
0: Ok.
1: For hvis du går på en veldig sånn fancy, fine plass, så har du ikke lyst til å ta en sånn sammenkrøllet svarte 50-lapp og gi fra deg.
0: Så hvis du har masse sedler, det høres jo fint, hvis du har noen sedler i lommaboken din, og så skal du gå inn og så kjøpe for eksempel en Rolex, eller ja, du må da ha ganske mange sedler, men hvis du skal kjøpe en ring eller noe fint, så er sannsynligheten større for at du tar opp en seddel som er nypresset, framfor en seddel som er krøllete.
1: For da skal du være litt mer posh og fine på det, så jeg vet ikke hva moralen er. Har du skittende penger, så bruker du de mer, og har du fine penger, så går du på fine steder og bruker de store sømmer, så jeg vet ikke.
0: Så det kan jo være det at en kan fortelle veldig mye om, altså pengene du har i lommaboken kan fortelle mye om deg.
1: Rett og slett.
0: Hvis du har masse skittende penger oppi det, så
1: ja,
0: bruker du mer penger enn andre.
1: Bare være trygg, jeg, da, for det er bare møll oppi mi.
0: Nettopp. Nå har ikke du det problemet.
1: Nei.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdagen!

0: Riksnytt.
1: Her VG nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 I kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin I Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base I Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene I USA. I studio for Oddesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White I Morgen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
5: Bobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957 46188.

0: Fjære, presentert av
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter delvis skyet, øst-nordøst, flaue vind, 10 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Meg og denne her er helsikken sitka-gran.
1: Ikke du eller venn av den?
0: Nei, den jeg ikke venn av. Den har jo ødelagt ganske mye, for at den vokser så tett at skogbotten der er jo ikke liv i. Nei. Så den kan du gjerne fjerne.
1: Ja.
0: Så du må jo ha en hokst, men du kan jo, da er det viktig med løvfallens tre, så er det mer sånn åpent terreng. Ja. Men det er jo en kjempeutfordring at man har fått et landbruk som har endret seg. Ja. Det er ikke dyr som er på beite. Altså, det gror jo igjen.
1: Ja. Er det noen områder eller steder du observerer på Haugalandet, hvor arealendringer har gått over stokk og stein, for å si det sånt?
0: Ja, altså, jeg kan jo bare gå hjem til der jeg er født og oppvokst. Ja. Jeg er jo født og oppvokst på Vihovda i Sverige også. Og der gror det igjen.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi at der er ikke storfjes ut og beiter, sant?
1: Ja.
0: Det er kanskje ikke så lønnsomt å hogge ned på alle nære små bjerker som vokser opp. Men oppe i byheia nå, så har det jo grodd igjen.
1: Ja.
0: Og der er jo plantet masse sitkagran.
1: Mm.
0: Så det er sitkagran, det er noe som kan være der han har klima for å være, men han trenger ikke være i Norge.
1: Nei, ok.
0: For det er jo noe som er importert.
1: Ja. Du, vi går litt imot slutten her, Maj-Britt, men jeg pleier å ha litt sånn selskapsleker på slutten med gjestene mine. Du er klar for inn.
0: Ja, jeg spør om vi klarer det da, men da.
1: Klare? Det er bare en spørsmål om hva du syns.
0: Ja.
1: Altså, jeg formoder jo at du har sett en del av naturprogrammene til Sir David Attenborough, det har du, sant?
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi til norske sånne, hva skal vi si, naturkjendiser. Hvem har gjort norsk natur mest kjent av Sverre M. Fjellstad? Det var altså en pioner på TV med naturmagasinet og over 100 naturprogrammer da, på 60-70-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Og så har du Lars Månsund, som har hatt ulike serier senere år, nå sist med nasjonalparkene. Hvem har gjort norsk natur mest kjent? Sverre M. Fjellstad eller Lars Månsund?
0: Nei, altså det er jo Sverre M. Fjellstad som har gjort det, men det er kjempekjekt å se Lars Månsund på tur.
1: Ja.
0: Men han snakker jo ikke så mye om det som Sverre var opptatt av. Altså, der fikk du jo opplæring.
1: Ja.
0: Nei, det var helt fantastisk.
1: Ja, det var det.
0: Altså. Ja, det var kjempekjekt. Ja,
1: i svart-hvitt veldig mange år.
0: Ja, da, men det gjorde ingenting om Nei. Det var svart-hvitt.
1: Så du holder på Fjellstad der?
0: Ja.
1: Ja, ok. Et igjen. Her kom det et dilemma. Hva vil du rydde plass til i fjellet? Vindturbiner eller hyttelandsby?
0: Hoi. Nei, jeg tror nok jeg ville hatt en liten hyttelandsby.
1: Altså. Du hadde plutselig lyst på den allikevel.
0: Jo, men da, fordi at hvis du bygger vindturbiner,
1: ja.
0: Det krever jo store areal og store inngrep. Du skal bygge veier.
1: Ja.
0: Disse veiene skal være så brede at det skal komme opp og vedlikeholde det.
1: Ja.
0: Så jeg tror at
1: det slår et slag for hyttelandsbyen.
0: Ja, da hadde jeg valgt hyttelandsbyen.
1: Ja, Maj-Britt Vihovda, takk for besøket i dag, og jeg ønsker deg velkommen igjen i morgen, og til dere lytterer, heng på!

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Ja, vi tilbake med I Studio 7 på Radio Haugaland. Spalto engasjert, og den som engasjert denne uka Maj-Britt Vihovde. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag temaet ditt ytringsfrihet og kommentarfeltet. Hvorfor det?
1: Jo, fordi at jeg ekstremt opptatt av ytringsfrihet. Altså, det en viktig demokratisk rett du har til å ytre deg, til å si hva du mener. Og som kommunepolitiker I Sveio på 80-tallet eller 90-tallet, så slåss jeg for at vi skulle åpne møter, at folk skulle få innsyn I hva vi holdt på med. Det var en kamp, for det var ikke alle politikere som ville at folk skulle få vite hva vi snakket om I de ulike møtene, men det ble heldigvis, lovverket ble I hvert fall heldigvis endret på det. Så jeg for demokrati, åpenhet, ytringsfrihet.
0: Ja.
1: Men hvorfor I all verden skal jeg alltid si hva jeg mener? Eller ytre hva jeg mener?
0: Nei, ikke sant.
1: Av og til så kan du faktisk holde kjeft.
0: Ja, det går an.
1: Ja, det går an å holde kjeft. Mm.
0: Skal jeg bare ta en liten definisjon av ytringsfrihet som jeg har da på forhånd googlet meg frem til her. Det retten til fritt å uttrykke meninger, motta og spre informasjon uten forhåndssensur eller straffeforfølgelse. Det en grunnleggende menneskerettighet forankret I grunnlovens paragraf 100 og FNs verdenserklæring, artikkel 19. Avgjørende for demokratiet, men begrenses av lovverk mot blant annet hatefulle ytringer, trusler og ærekrenkelser. Så et spørsmål til deg, Maj-Britt. Hva synes du generelt om ståa I Norge? Angående etterfølgelsen av det jeg nettopp leste opp?
1: Altså, I Norge så har vi ytringsfrihet, og det veldig sånn akseptert det skal vi ha. Det lagt opp til det I mange fora, sant? Vi har stemmeretten, vi har der debatter, ytringer fra politikere, for vi kan være med I disse debatterne, vi har lov til å uttale oss, så lenge vi forholder oss til lovverket og ikke diskriminere noen. Altså du tenker på rasisme, på tro, på kjønn. Så vi har ekstremt stor ytringsfrihet I Norge I dag. Vi har masse muligheter til å ytre oss, til å få informasjon om hva som skjer, til å delta I demokratiet. Men jeg synes at det har blitt en utvikling, og dette ser jo jeg som ekspolitiker, som har vært politikere I over 40 år. Så ser jeg en endring I at det blir sånn at nå skal alle få lov å si hva de mener og uttale seg. Du kan få skrive det du mener.
0: Ja.
1: Du kan få ut gufse og frustrasjon din. Mm. Og det for så vidt veldig bra, men da stiller jeg spørsmålet, kan du ikke av og til holde kjeft?
0: Ja, kan det føles noen ganger som at ytringsfriheten rett og slett strukket for langt?
1: Nei, han ikke strukken for langt i den retningen at folk skal ha muligheten. Altså, jeg veldig for ytringsfrihet, men jeg synes kanskje at det blir tilrettelagt litt for mye for at folk skal kunne gause ut av seg stygge kommentarer. Mm. Altså, da tenker jeg på kommentarfeltet, og så sitter jeg da og tenker sånn, hvorfor skal du ha alle disse kommentarfeltene?
0: Mm. Ja.
1: Altså, hva hensikten? Hvis du tenker på avisen som har disse her på sine artikler, det da for at avisen eller media vil ha tilbakemelding hva folk tenker, så kan de følge det opp? Men av og til så sitter jeg liksom og tenker på har man lagt til rette for alle disse her forferdelige kommentarene som kommer og så har man ingen som der og kommenterer eller I rette sett hvis de kommentarene ikke ok nok så sitter man liksom og sånn nei
0: Tror vi kommer litt tilbake til det men du rasisme og andre former for diskriminering det som mest presserende?
1: Ja, altså diskriminering, rasisme, diskriminering, trusler og rasisme. Jeg kan jo ta et eksempel. Jeg satt på bussen hjem en dag.
0: Ja.
1: Og så var der en, og han sjåføren som kjørte, han var mørkhuda.
0: Mm.
1: Og så var det en av passasjerene da, som var litt for trege med å dra I snoro. Så bussen begynte å kjøre, og så kauka liksom, herregud, må du stoppe? Er du døv, eller har du ikke sånt I ditt land? Det var et eller annet sånt
0: han sa. Ja, jeg kjenner.
1: Og så snur jeg meg momentant, og så sier jeg liksom at, vet du hva, sånn som det snakker du ikke til folk.
0: Nei.
1: Sånn? Og den kom helt sånn fra hjertet på meg.
0: Du var engasjert?
1: Ja, da ble jeg engasjert.
0: Hvordan reagerte han da?
1: Nei, han ble flau og gikk av.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, men jeg så liksom rundt meg på de andre passasjerene at alle satt med akkurat det samme tanken
0: ja,
1: som meg.
0: Ja, bra, jeg forstår.
1: Men det var liksom ingen som torde å si det.
0: Nei.
1: Og det må være noen som er der ute og så sier dette, at dette er faktisk ikke ok.
0: Mm. Du, demonstrasjonstog. Hva synes du om retten til å demonstrere i Norge?
1: Nei, jeg synes det helt flott. Du skal få lov å ytre deg imot det du eller for det du for og imot det du imot.
0: Skal alle få arrangere demonstrasjonsarrangementer?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Altså, er uansett budskap?
1: Ja, altså det må jo være et budskap som innenfor lovverket. Det kan jo ikke være på trakassering eller rasisme, men hvorfor skal ikke alle få lov å uttale seg?
0: Ja, nei, for jeg er rindre en fredag jeg, i september 2022, veldig konkret etter nå. Ja. Stopp islamisering heter det vel, av Norge, altså SIAN. De hadde et arrangement på Rådhusplassen i Haugesund. Og da ble det nærmest ut av det blå arrangert en gratis konsert med Kamelen i Vangen med 3-4 tusen mennesker til stede da. Kan vi da si at det var en vellykka kreativ motdemonstrasjon?
1: Ja, det var det. Du trakk folk vekk fra byen,
0: ja.
1: Og for oss som gikk forbi Rådhusplassen der, så var det vel to sjeler, sant?
0: Det var veldig få.
1: Ja, det var veldig få, men altså, selvfølgelig skal de få lov å demonstrere og ytre seg,
0: ja.
1: men da må de jo forvente en motdemonstrasjon for de som ikke er enige med det som budskapet til denne organisasjonen.
0: Ja.
1: Og akkurat den der, den var kjempevellykka.
0: Ja, ok.
1: Da var jeg stolt over Haugesund kommune.
0: Og jeg trenger ikke spørre deg hva for en plass du, eller var kanskje ikke på noen av plassene du, men...
1: Nei, jeg var ikke på noen av plassene.
0: Nei, men du hadde nok vært på Kamelen, forstår jeg deg sånt?
1: Ja, det hadde jeg nok. Ja.
0: Har du selv vært på demonstrasjonsarrangementer? Eventuelt anledning og formål i så fall, hva var det? Eller har du vært?
1: Jeg har vært på demonstrasjoner. Første engasjementet mitt var jo La Elva leve i Alta.
0: Var du på den?
1: Jeg hadde altså så lyst, jeg bodde i Oslo på den tiden.
0: Ja, 79-80.
1: Ja. Ja, og jeg hadde så lyst til å reise opp, og jeg hadde venner som reiste opp. Men det var litt sånn med jobb og sånn, og så hadde jeg da...
0: Hans... Så du var der ikke?
1: Nei, og han som jeg har vært gift med i mange år, jeg har vært skilt fra han i over 25 år, men han var politimann. Og på den tiden så var han politistudent, og han var i Alta.
0: Ja. Oh, ja.
1: Og så han satt liksom, jeg sier det at jeg har himla lyst til å reise opp, og så sa han, det kan du ikke, for og han så jo for seg at han skulle lempe meg nå.
0: Vi må tilbake til disse kommentarfeltene, du har allerede sagt litt interessante ting der, men vi har jo både redaktørstyrt medier, altså redaksjoner, og så har vi disse sosiale plattformene. Hva synes du om den formen for ytring generelt nå igjen?
1: Altså, jeg er veldig for det redaktørstyrte, for da får du...
0: Du merker en forskjell?
1: Ja, for da har du noen som luker vekk kommentarer, som sitter og følger med på kommentarfeltet.
0: Ja.
1: Mens på de andre så er det jo hva som helst, og jeg kan jo gå inn og se på ulike politikere og politiske partier som er ute og kommenterer har et eller annet budskap, og så ser jeg på kommentarene, så er det bare sånn, er det mulig?
0: Mhm.
1: Å få ut så mye gøff og frustrasjoner. Og så er det veldig mye sånn konspirasjonsteorier og de tenker, men da igjen så er det sånn, hvem er det da som går inn i disse kommentarfeltene og så prøver å komme med fakta eller prøver å si noe til dem?
0: Men ditt råd, bønn da, til de som skriver det i kommentarfeltene, det er rett og slett det du var inne på, at la være å skrive, eller?
1: Enten la være å skrive, eller ikke, altså du kan være uenig, men du kan selvfølgelig få lov å være uenig i det politiske partiet, eller den tingen, eller det som blir beskrevet, men gir den på en sånn skikkelig måte. Mm. Ikke si at du er en himla dust, uten at du sier noe, hva mener du da da?
0: Altså, det er ikke alle som gir seg til kjenne en gang, det er jo nettroll da. Hvorfor tror du noen blir nettroll? Er det feighet, eller er det innebygde redsel rett og slett for konsekvenser?
1: Jeg tror kanskje det er, altså, det er jo ikke sånn at alle synes det er kjekt å si de meningen sin.
0: Nei.
1: av og til så har du ikke lyst til å vise, du har ikke lyst til å si meningen din. Dette en anledning du kan si meningen din på, ja. Der du ikke blir stilt ansvar, der du ikke får, hvis jeg stiller deg et, du sier til meg at helst ikke, det kan du ikke mene, for det sånn og sånn og sånn, ja. Så kan jeg og du ha den der dialogen, så kan vi krangle litt om det, ja. Og kanskje du ser at jeg har litt rett, og så ser jeg at du har litt rett.
0: Mm.
1: Men det ikke alle som våger å gå inn i de diskusjonene, kanskje fordi at de ikke føler seg trygge nok på det de mener selv. Og da er det lett å bruke kommentarfeltet, for der er du trygg. Det er ingen som motsier deg, du kan bare få si det du mener.
0: Titt ofte er jo fullører også oppgitt som grunn til at kommentarer blir fremsatt, enten det i åpne rom eller på tastaturer.
1: Ja.
0: Fulle har skylda. Er det familiene det?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei. Jeg synes ikke det. Da bør du... Da bør du lene deg tilbake og heller nyte av det glasset, og så vente deg med kommentaren til du har blitt edre.
0: Du har jo et langt virke som politiker, som da er særlig utsatt, politikerne, det må vi jo kunne si. Hva bør en tåle? Bør en svare eller ignorere?
1: Jeg synes kanskje at politikeren burde være flinkere til å svare, selv om det kan da eskalere en situasjon. Av og til så må du bare svelle ned og så tenke at ok, dette gidder jeg ikke å svare på. Men det er jo ikke alltid så lett, for det er i hvert fall ikke hvis kommentaren tilbake blir litt personlig, det går på deg, eller hvis du opplever, selvfølgelig hvis du opplever trusler, så er mitt råd anmeld meg en gang,
0: okay.
1: For det skal du ikke akseptere. Rasisme skal du ikke akseptere, trakassering utifra tro, kjønn, altså det er en del, du skal ikke akseptere det som er brudd på norsk lovverk, men som politiker så må du også ha en litt liten terskel for hva du skal få tilbakemeldinger på.
0: Før i tida så ble jo de fleste ytringer gitt i avisinnlegg, da i papiravisenes glanstid.
1: Ja.
0: Savner du de gamle gode avisinnleggene?
1: Det jeg savner, hvis jeg savner noe, så savner jeg medier som prioriterer å bruke mer ressurser på å følge opp samfunnsutvikling, politikk, fordi at da får folk muligheter til å engasjere seg, til å lese, de får mer informasjon om hva er det som rører seg.
0: Ja.
1: Men jeg savner jo litt av disse her leserinnleggene. Ja.
0: Ja. Ja. Du, Haugesunds Avis på 1980-tallet, jeg har et eksempel der. Jeg vet ikke om du husker den. Kvinnfolk ut av rundkjøringen. Han skrev jo da alle kvinnfolk burde øvelseskjøre med sine menn før de overhovedet prøvde rundkjøringene alene. Hva er din kommentar til den?
1: Jo, men altså, det gav jo et engasjement, sant?
0: Om det gjorde,
1: ja. Ja, men det var jo for så vidt greit, for at du får opp temperaturen. Jeg så nå en som hadde et innlegg om det er en diskusjon på at kvinner i overgangsalderen burde få medisiner.
0: Ja.
1: Og det er jeg helt for, for dette, det er faktisk det har en samfunnskostnad at, ikke, at du får disse plagene.
0: Ja.
1: Og da mente han skjønte ikke hvorfor de skulle det, for det var jo ikke sånt i gamle dager. Og det var sånn, jeg har ikke sett motinnleggene på den, for jeg satt og kjente sånn på tastaturet at jeg hadde lyst å svare han opp.
0: Hva synes du om humor og satire koblet opp mot ytringsfrihet?
1: Det synes jeg er helt supert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en avvepning, er det ikke det? På en måte?
1: Jo, men du treffer jo ganske godt. Jeg synes det er kjempegøy å sitte og høre på eller se på satire- og humorprogram.
0: Ja.
1: Og de kan gå ganske langt for meg.
0: Ja. Jeg har et par eksempler her nå på slutten. Vi har et spørsmål igjen til deg nå. Hvilke ytringssatireprogram på TV synes du var best? Det er ikke sikkert du har sett begge, men jeg tar de nå her. Riksforsamlinga med Are Kalvø. Han reiste jo Norge rundt for å utbedre grunnloven. Og så hadde du Rikets røst med Otto Jespersen.
1: Jeg likte jo best Are Kalvø da.
0: Ja vel?
1: Altså, jeg satt jo så på Otto Jespersen, og han hadde jo en god del knallgod.
0: Ja. Han brente vel litt sånn amerikanske flagg? Og...
1: Ja, altså...
0: De tok plutselig fyr bak han, sånt var det vel?
1: De tok litt sånn fyr bak han, men han satte jo fingeren på en del ting.
0: Han gjorde det?
1: Ja. Ja. Nei, jeg tror ikke jeg er på Otto Jespersen.
0: Du ender på Otto Jespersen?
1: Ja.
0: Rikets røst! Ja, vi fornøyde med røsten din denne uka her, Maj-Britt Vihovde. Du kommer igjen i morgen.
1: Ja, jeg kommer igjen i morgen.
0: Og dere lytterer, heng på!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: alle velfestivalene blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning Elvebjørnfestivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 7:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico selv om de skal spille en gruppekampene i USA. I studiet fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
5: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen lørdag 13. juni.
6: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Været presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter delvis skyet, østlig, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Ellevill festivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesterland og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning Ellebjørnfestivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Ellevillfestivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevillfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotboll-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene i USA. I studio for Odesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
7: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Så klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: Det venter delvis skyer, øst-sør-øst, flaue vind, 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Ja, vi er tilbake med fra siste gang denne uka Er det Maj-Britt Vihovde som gjest I Spalto Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Tema I dag dugnad og frivillig sektor. Hvorfor det?
1: Jo, altså fordi jeg har alltid vært engasjert I frivillig sektor. Jeg har alltid vært med I en eller annen organisasjon, eller I hvert fall helt til jeg var liten. Og det å jobbe dugnad, jobbe sammen med andre for et eller annet som du brenner for, eller for å gjøre livet bedre for andre... Sant? Der som jeg født og oppvokst, så var det jo masse organisasjoner. Og så var man så få at hvis man skulle få ting gjort, så måtte man gjøre ting sammen. Mm. Og man måtte gjøre det uten betaling, med hjelp hverandre. Mm. Det jo en del av den der dugnaden I Norge, som mange utlendinger ikke skjønner helt hva for noe.
0: Ja,
1: men det handler jo om at vi så få folk.
0: Ja.
1: Og så har man alltid, hvis man skulle løse oppgaver, så må man hjelpe hverandre og ja, gjøre ting sammen.
0: Hva det beste med dugnad, frivillighet?
1: Det jeg synes det kjekkeste, det jo at du sammen med andre og gjør noe, altså noe som flere har interesse av. Det å jobbe I en organisasjon, eller I et sammeie, eller at du ute og plukker boss sammen med noen, altså hva som helst.
0: Mm.
1: Men du gjør noe sammen med andre, du blir kjent med andre.
0: Det sosiale også.
1: Det sosiale, du føler at du til nytte, sant?
0: Mm. På gjort noe.
1: Ja.
0: Nå hadde du din første dugnadsjobb, eller eventuelt meldte deg som frivillige til noe?
1: Ja, det må ha vært I ungdommen.
0: Ja.
1: Altså, jeg var jo med I ungdomslaget, flyttet til Oslo, så var det Hordalaget, og så var det eskalerte. Jeg har alltid vært engasjert, alltid vært med. Ja. Hima I Sveio på Vihavda, der jeg flyttet tilbake igjen, så var vi drev jo barnehage, aktiviteter for ungene våre. Mm. Alt var jo dugnadsbasert.
0: Ja. Jeg tenker verv, det kan jo være både innen idrett, korps, velforeninger, fagforeninger, politiske partier, etc. Og verven jo som oftest ulønnet, kanskje med en liten symbolsk påskjønnelse da. Hvorfor påtar folk seg verv? Konkret verv, ja.
1: Jo, men jeg tror det fordi at de engasjert I det som den organisasjon eller partiet for den del står for.
0: Ja.
1: Og det der å være med da, bruke fritid på noe som de opplever som meningsfullt.
0: Mm.
1: Og så gjør du det uten betaling. Stort sett jo alle disse vervene ubetalte.
0: Ja, det det de
1: Ja.
0: Mm. Frivilligheten da, det jo like dugnad og verv. Hvordan synes du frivilligheten har stått seg fra du gikk inn I organisasjonsarbeid og frem til I dag?
1: Der jo en del endring, fordi at, og det har jo noe med den utviklingen vi har I samfunnet. Altså I dag må mamma og pappa må jobbe, og så har du unger som skal på ulike aktiviteter. Dagen går liksom ikke ihop, og da er det ikke så lett å være med I forskjellige lag og organisasjoner og jobbe dugnad, men det blir jo egentlig kreft av foreldrene at de må være med.
0: Mm.
1: Men så det beste foreldregenerasjonen da, som stort sett trør til. Og jeg håper jo at ikke det skjer en endring, at det dugnad blir noe som man ikke gjør. For da vil det være så masse aktiviteter som ikke blir iverksatt. Og hvis du skal ha folk som skal ha lønn for å gjøre alt dette her, altså hvis du tar Haugesund Turistforening, vi har 230 frivillige.
0: Mm, det mye.
1: Ja, det 26 000 dugnadstimer I året. Det en del årsverk,
0: det. Ja, det det.
1: Og hvis ikke vi hadde hatt den gjengen som stilte opp frivillig,
0: ja.
1: Så måtte du, hvis du skulle på hytter eller på aktiviteter eller andre ting, så måtte du kanskje betalt mye mer for dette, fordi at vi måtte ha folk som hadde lønn for å gjøre den jobben.
0: Mm. Det var jo et såkalt frivillighetsbarometer som ble vist for et par år siden, som fortalte at 61% av befolkningen over 15 år hadde gjort frivillig arbeid då, I løpet av siste året. Hva forteller det?
1: Det forteller det at det veldig mange av oss som stiller opp på dugnadsarbeid. Og det altså dugnadsarbeid og frivillighet en viktig del av samfunnet,
0: ja.
1: Av tjenestene som blir tilbudt til folk. Og jeg tror ikke folk helt klare over hvor mye frivillighet egentlig det I Norge. Tenk for eksempel på Haugesund Reumatismesykehuset, som drevne av sanitetskvinner.
0: Ja.
1: Det frivillig arbeid. Masse ting som skjer I de ulike kommunene, og innenfor sektorer som jeg egentlig tenker at dette en kommunal oppgave. Jo, det kanskje en kommunal oppgave, men kommunen har ikke hverken folk eller økonomi til å gjøre det. Da det frivillige som stiller opp.
0: Ifølge Statistisk sentralbyrå så utgjør omfanget av den frivillige innsatsen en verdiskapning på over 100 milliarder kroner årlig.
1: Ja.
0: Hovedsakelig da innen idrett, kultur og nærmiljøarbeid. Jeg kan fortelle det deg. 100 milliarder klassen.
1: Ja, men det forteller det at dugnad og frivillighet er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet.
0: Ja.
1: Og den må vi hegne om og legge til rette for at det er mulig å holde på med frivillig arbeid. Det er mulig å være med i organisasjoner, og det er mulig å jobbe med dugnad.
0: Gjør norske myndigheter nok for å stimulere til frivillig arbeid?
1: De kunne gjort mer, altså jeg savner jo av og til litt mer sånn tilskudd, så mer økt tilskudd til disse organisasjonene da, for å gjøre det mulig med aktivitet og tilrettelegge for aktivitet. For disse organisasjonene som da utløser, altså som driver med frivillig arbeid og dugnad, har du økonomi til å kjøpe utstyr og forskjellige ting og penger til det, sant? Så kan du få gjort mye, mye mer. Så jeg håper i alle fall det at det, i fremtiden, uansett politisk parti som styrer i Kongeriket Norge,
0: ja.
1: Ikke glem frivillig sektor, ikke glem organisasjonslivet, satsa på å sette av mange penger til at disse her kan få drive med de aktivitetene de driver med. Mm. Og i alle fall når du ser at det 100 milliarder
0: ja.
1: I verdier, så...
0: Ja. Ja, og apropos penger, grasrotandelen til Norsk Tipping, er den... Et flott tilskudd, eller blir det mer som en soveputa for frivilligheten?
1: Det kan, nei, jeg tror ikke det blir en soveputa for frivilligheten, men det kan jo hende det blir en soveputa for offentlige myndigheter, for de tenker at nå tipper du, og så går det, velger du et eller annet, og så går det, får de penger den veien, ja. Og da slipper staten å bruke av våre skattebetalernes penger til dette. Jeg håper ikke det at det blir en sånn soveputa. Jeg tror ikke det har blitt det.
0: Nei. Kan jeg få spørre, hvem støtter du i Grasrot? Er du med forresten i hele tatt, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Haugesund Barn- og Ungdomsteater.
0: Haugesund Barn- og Ungdomsteater. Mm. Dugnader. Det kan være flyttejobber, ryddejobber, malerjobber, juletrehogst og salg, basarer, loppemarkeder. Dette var jo det gamle gode, da. Har du noen favoritter her? Loppemarked?
1: Det har jeg faktisk ikke vært med på.
0: Nei, ok.
1: Som dugnad.
0: Nei? Det var kanskje litt mye sånn maskuline ting jeg nevnte her nå. Men jo. Basarer har du vel vært med og arrangert, sikkert.
1: Hva for noe?
0: Basarer?
1: Ja, det har jeg vært med på.
0: Ja. Men er det noen favoritter du har her? Eller har du noen andre dugnadsfavoritter?
1: Ja, altså, jeg synes jo, sånn som de organisasjonene som jeg er med i nå, så er det jo... Altså, jeg er jo med i Haugesund Turistforening og står i Polarli og skifter sengtøy på 72 senger.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har ikke noen sånne spesielle favoritter, men jeg synes alle de du nevnte der er viktige.
0: Ja. Men har du en sånn, den dugnaden glemmer jeg aldri? Har du en sånn en? Eller?
1: Nei.
0: Nei, det har gått på de jevne?
1: Jeg har gått på de jevne. Altså, uansett hvor jeg har vært, så har jeg vært med på et eller annet og jobbet dugnad.
0: Noen som har gått adundas da? Jeg tenker på lotterier. Er det... Det er vel en del bilotterier som ikke har gått helt som en hadde håpet opp gjennom historien, tenker jeg.
1: Men jeg kommer ikke på noe sånt som jeg har opplevd.
0: Nei. Dugnader og inntektsbringende tiltak. Mye kreativt satt i gang. Jeg husker på 80-tallet en klubb på Østlandet som hadde distribusjon av telefonkataloger. Akkurat det markedet er vel i dag knusktørt, skulle jeg tro. Men har du en fersk idé om noe nytt, eller... oppfunnet alt som kan være dugnad?
1: På aktivitet? Ja. Nei, men altså, dette tror jeg hver enkelt organisasjon, lag, de må drives frem av hva de har lyst til å holde på med,
0: ja.
1: Og hva inntekter og hva de behov de enkelte har.
0: Personavhengig, kanskje?
1: Det er veldig personavhengig.
0: Ja. Ja.
1: Men som igjen, som jeg refererte til Haugesund Turistforening, der du har, alle hyttene har en komité,
0: ja.
1: Du har stier verde som holder på å legge til rette med stier og sånn.
0: Ja.
1: Altså, det går jo dugnadsarbeid

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt I går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også I Bahrain går flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret I et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I Kuwait. Fem mennesker drept I tre separate angrep mot ukrainskontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 I formiddag. To personer sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros I natt. Den tredje ble behandlet av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Cut
2: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Det ventet delvis skya, sørøst, flaue vind, 13 grader.
1: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug, lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvig.

0: Da har vi fått med oss Bjørn Berg og ei geit direkte fra Uganda. Det går ut ifra at dette breaking news, siden du tar kontakt i dag.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, du vet at det bare kan like jo ha litt sånn, ja, litt ekstra stas. Den er jo vanlig lydig med en gang, men du har blitt litt sånt...
0: Den begynner å bli utålmodig, sikkert.
1: Ja, venter, vet du. Ja, ja. Har vi hore nå?
0: Du, hvordan går det med hotellplanen om dagen? Går det fremover?
1: Ja, vet du hva? Det var virkelig noen ups and downs. Vi hadde jo da, skal vi se, nå er det to dager siden. Da hadde jeg jo med meg 8 stykker, ikke mindre enn 8 personer. Oppmålingsfolk, en arkitekt, og arkitektens assistent, og så videre og så videre. Så vi var 8 stykker. Heiv oss på båt og for over Victoria Lake. Møte opp, og på en måte planen var jo at du skulle stikke opp tomter da, som jeg skulle ha. Plutselig så kommer da en representant fra eieren og sier nei, dere får maks 50 meter bredde. Det var blitt bestemt. Ja, men jeg trenger 60. Jeg må ha minimum 60 meter bredde, og resten oppover seg. Så kom da en telefon inn til han advokaten min senere på kvelden, at jo da, det greit, jeg skulle få det. Så vi skulle bare få den oppmålingsmannen da, til å måle opp det, stikke ut det som jeg ville ha. Så gikk det greit, så lenge det var 1 acre. Så da fikk jo William min allikevel, og heldigvis var det. Fordi at den tomten, den er helt fantastisk, altså. Det er helt rått. Vi skal prøve å ta en stream derifra en gang senere, Egil.
0: Men det var vel bare sånn at han prøvde å få litt mer penger ut av deg, tenker jeg. Det var vel det det lå?
1: Selvfølgelig så var det det. Det er... Men altså, du blir jo litt oppgittet når du er att og frem. Det er ups and downs. Jeg skulle ikke fortelle om alle de ups and downs, så tror jeg bare det holder på lenge. Men det er virkelig verden det, altså. Det kan være beintøfte tider. Og så husk at jeg er en helt annen kultur. Det er helt andre væremåter, og ja. Så det er mye lærdom for meg. Den der læringskurven, den har vært bratt, Egil.
0: Ja, ja. Men når det endelig kommer opp dette her bygget, så blir det jo litt sånn julaft og bursdag og påske og pinse på en gang.
1: Vi har lagt en finansieringsplan til viss grad, og det er at vi vil ha åpning til bursdagen min, 12. desember. Og jeg er, når jeg blir 50 år, er planen. Da. Og det er jo da 5,5 år til.
0: Ok, så du har lange horisonter her.
1: Vi er jo snakk om en kostnad på rundt 14 millioner kroner, sant det? Mm. Så det er jo en prosess. Men vi kan sette opp 2 etasjer i slengen, sette opp 3 etasjer eventuelt, og ta de resterende 2 etasjene senere. Går roen, sant det? Og at man bygger sånn at det er bare til å sette det oppover, nesten som Lego. Men når tomten nå blir overtatt av meg, det regner vi med på onsdag eller torsdag, så er vi rett i gang med søknadene, klasker de inn for hotellet, i tillegg som setter opp noen sånne bungalower, og det blir sånne Airbnb-prosjekter det da, akkurat det der enn det. Det får holde på en måte liv i tomter, da.
0: Hvordan blir det da med direkte fly mellom Haugesund og NBT?
1: Jo, jeg får ta noen telefoner til Ryan her, og jeg vet ikke hvem andre vi kan snakke med om den biten der, men det er kommet mye meldinger, Egil, av folk som har lyst til å komme. De spør meg allerede i dag, hvor mye koster det? Altså, mellom 8 og 12 000 kroner koster det reisen ned til Uganda per dags dato, tur-retur. Og du reiser cirka et døgn. Det spørs hvor i Norge du reiser fra, men fra Karmøy, altså Haugalandet, så bruker jeg et døgn fra stua mi til meg i bungalowen eller leiligheten. Så sant at det skjer noe ting i verden, da, det må jo vel å si.
0: Ja. Det kan fort bli litt styr når du har Trump som president i USA. Men du, i Uganda, vi har vært inne på det tidligere, det er jo så stabilt fint vær. Folk har jo ofte reist til Kanarieøyene, for de tenker at der er det så fint også om vinteren, men det er jo en sannhet med modifikasjoner. Det blåser der ute, og det kan være litt kjølig, mens i Uganda, der er det sommer hele året, for du ligger akkurat med ekvator, og skyggen den er plantet rett under deg.
1: Du er rett opp. Ja, det stemmer. Gjennomsnittstemperaturen, jeg måtte jo selvfølgelig sjekke litt opp, men den ligger da, så gjennomsnittene ligger på 24 til 26 grader i gjennomsnittet. Man kan dette ned på 21 på nettene, og jeg kan dette opp i 30 på dagen. Så det varierer litt gjerne.
0: Nei, men da får vi bare si takk for rapporten for denne uka, nær sagt. Og så er det vel en del begivenheter også, som skjer den neste uka nå, for det stopper jo aldri opp.
1: Ja, denne veken blir travel. Da er det masse bang, bang, bang, bang, bang. Og så får du egentlig plutselig bare et bilde der jeg sitter med en kalle i neven på en tomt. Da vet du at det er tomt og kjøpt, og da er det jeg seigene. Da vet du at det er den biten der på plass.
0: Hoi, hoi!
1: Hoi, hoi!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: alle vildfestivalene vært i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedopter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Elbjørnfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt i går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem, ifølge The New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. 376 ukrainske droner skutt ned over Russland i løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned i Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. St. Petersburg for tiden vertskap for en stor internasjonal økonomikonferanse. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% på en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall, ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Tilskuere som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Vere, presentert av
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Det ventet delvis skyet, sørlig, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
1: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.

0: Vi skal snakke om ishockey. Ja. Alf Henten, det kanskje mange ikke vet, det jo at du har jo vært en stor ishockey-fan i alle år, siden 70-tallet.
1: Ja, jeg har det, vet du, siden Jon Herve Karlsen var kommentator, og sikkert Jim Martinsen stod sikkert i mål allerede da.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, ja. Og det har jo på den tiden, vet du, når vi rykte opp i 1989 fra BVM til AVM, så ble det jo, var jo en sensasjon. Det ble jo, ikke sensasjon da, men det ble i hvert fall lagt veldig merke til, og hjemme i Norge så spilte de jo inn en video, en sang og greier, og Norge skal til AVM og ja. Så har vi jo vært der da en del år nå. Har til og med spilt 3 kvartfinaler, det noen år siden det jo nå, 2012 var vel den siste. Men at det skulle skje noe nå, det var helt ut av det blå.
0: For det har liksom ikke bygd opp til det.
1: Nei.
0: Det har ikke vært noe snakk om det. Hva har skjedd?
1: Nei, hva har skjedd? Det er nesten samme spillergrupper. Som i fjor, som berget plassen med et nødskrik med 1-0 mot Ungarn, altså berget plassen i AVM. Det er nesten samme laget, og så er det Petter Thoresen kom inn som trener da, en ringrev der. Men så du for så vidt i gruppespillet da? Vi spilte 5-5 mot Kanada, og tapte på Søden Defta, men fikk et poeng der. Vi slo Sverige, og det var jo svenskene som er sunnlige at hvor er vi bedre enn Norge nå da? Det er jo ikke mye igjen der nå, sant? Da vi til og med slår Sverige.
0: Med bedre på fotball, med bedre på ja. Ishockey, på ja. Fri... Nei, er vi bedre på friidrett?
1: Ja, jo. Men de har Duplantis.
0: Duplantis, ja.
1: Ja. Nei, så er det jo så... Det er så vanvittig prestasjon å klare dette. Men altså, det bygde seg opp da. Mm. Og så slår vi jo Tjekkia, og så var vi klar for kvartfinale, og så slår vi Latvia der. Det var faktisk sovet litt ventet, og så kom en grusomme nedtur i semien mot Schweiz 6-0, og da tenkte jeg, ok, det blir i hvert fall 4. plass.
0: Ja.
1: Men nei da, de mobiliserte igjen mot Kanada på nytt i bronsefinalen, og der bygde de seg opp, og Berge Dahlbane leder 2-0 til 1 minutt igjen, det blir 2-2, tenker jeg, ok, da vet vi hvem som vinner Sudden Death.
0: Ja.
1: Det må jo bli Kanada, det står jo i stjernene her.
0: Ja.
1: Neida, Noah Steen hamrer pøkken i krysset.
0: Ja.
1: Og den jubelen, og den mottagelsen jeg har fått dette på hjemme, og
0: det, ja. Var det spennende?
1: Ja. Nei, men altså, det var
0: litt... Er det like spennende som ishockey nå, siden
1: vi
0: får på?
1: Altså, bare for å sette et perspektiv her, når vi slo Kanada i bronsefinalen,
0: ja.
1: Altså, de har over 3000 ishaller. Mm. I Norge har vi så vidt over 50.
0: Men vi har en i Haugesund.
1: Ja, vi har en av de i Haugesund.
0: Men kan det bli en opptur nå for Seagulls?
1: ja, altså, vi var jo på nesten alle kampene der også, jeg. De var jo oppe i første divisjon,
0: ja.
1: Men så fant de ut at de hadde ikke råd å spille i første, så de bevisst spiller hele treet. Altså, de vil ikke opp.
0: Nei.
1: Så det blir ikke noe hockey-eventyr i Haugesund på A-lagsnivå.
0: Ikke med mindre...
1: Det er breddehockey og ungdomshockey.
0: Ja, nettopp.
1: Så,
0: men nå er ishockey hot igjen.
1: Ja, om det blir hot, ja.
0: Ja.

0: Både damene og herrene vant sine kamper denne helgen, så da var det jo dobbelt jubel.
1: Damene slo Røa 2-1 på stadion. En kjærkommen etterlengta
0: seier. Var det 6 tapere?
1: Ja, altså med et cup-tap da. Etter en strålende start på sesongen, så har FK tapt 5 seriekamper på rad før den meget viktige seieren mot Røa. Den gjør at vi er der så egentlig FK skal være.
0: Ja, eller forventa.
1: Ja, faktisk litt overforventa, tror jeg, blant mange, men veldig viktig.
0: Men det ser ut som de kommer til å berge plassen.
1: Ja, det ser ut som det blir veldig jevnt, for å si det på den måten. Det, som jeg har sagt før, skulle gjerne ha tenkt meg at det var 2 konkrete bunnlag her.
0: Ja.
1: Men det er det tydeligvis ikke, så det blir jevnt.
0: Så hver eneste kamp blir viktig, liksom?
1: Ja. Nå er det spillepause der til Bodø-Glimt venter. Ja, ikke kommer en helg, men neste helg. Så, men de har i hvert fall fått det til å gå på skinner igjen nå.
0: Ser
1: jeg må
0: ut,
1: si det, det var en bra kamp mot Røa. Det var, for å si det sånn, det var bokstavlig talt stang inn. Fordi seiersmålet til Kristina Svandal, det var jo nesten sånn, det så ut som skulle gå stolpe ut,
0: ja.
1: Og så gikk det stolpe inn.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje det er symptomatisk for de kommende kampene.
0: Ja, vi får satsa på det. Det er jo litt sånn med fotball, det kan gå begge veier, det, marginene kan være veldig små.
1: Ja, hvem også fant opp marginene?
0: Nei, det var det da. Burde man ha et var på det?
1: Ja.
0: Du, men herrene var mer overvisende. Den seieren var rimelig overvisende. Hattrick til Sori.
1: Ja da, 4-0 til 40 minutter, så kunne det bli en ny sånn 7-0-seier, tenkte vel mange da, men nei da.
0: Så kom de tilbake i andre omgang.
1: Ja, de gjorde det gitt. Raufoss var...
0: effektive?
1: Ja, altså, det var jo ingen grunn til å være bekymret egentlig for seieren. Ja, egentlig ikke det hele tatt, men de reduserte til 3-4 når det var enda 2-3 minutter igjen av overtid, altså.
0: Ja.
1: Så det ble jo unødvendig spennende, men altså, 3
0: hvorfor,
1: poeng.
0: Hvorfor la de seg bakpå og ga F?
1: Nei, det tror jeg ikke de gjorde, men det virket på meg som at de begynte å trille ballen litt for mye, og ubevisst spilte litt annerledes enn de gjorde i første omgang. Obosligan er jo sånn at...
0: alle kan slå alle.
1: Ja, det skjer uventet ting.
0: Men altså, hvis du leder liksom 4-0,
1: ja.
0: og så er du nesten i ferd med å tappe kampen på slutten av kampen.
1: Ja.
0: Det er sjeldent.
1: Nei, altså, jo, det skjer. Altså, jeg husker for noen år siden hvor Molde leder 3-0 ved Lillestrøm i Eliteserien, til vi gikk inn i overtida, endte 3-3. Ja, og det var ikke sånn at de la til 10 minutter heller, det var ikke så mange minutter, men så ting skjer.
0: Ja.
1: Heldigvis.
0: Ja. Kanskje det som er litt av magien med fotball?
1: Ja, selvfølgelig er det. Du må ta vare på de øyeblikkene du får.
0: Og neste kamper, hva er det vi ser frem til nå? Damene må vente litt, men herrene skal på igjen.
1: Akkurat likt. Den pause der også, ingen kamp kommende helg, og så er det neste helg da hjemme mot Ranheim. Det blir sånn dagens, helgens dobbel. Det blir hjemme mot Bodø/Glimt med damene lørdagen, og hjemme mot Ranheim på søndagen.
0: Ja, og vinner med begge kamperne, har jeg sagt, eller hvordan ser du for deg dette?
1: Det tror jeg kanskje er en god mulighet for, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dobbelseier, hot or not?
1: Det er hot.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Mobil og
3: campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Værås brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913-96-667.
2: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
3: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en redningsaksjon i Hafslovvatnet i Luster i formiddag. Det ble satt i gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain gikk flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. En tredje person fikk behandling av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Levere, presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer. Vest, sørvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: nedtelling så det holder nå til fotball-VM. Alfenden, ja. Er du klar?
1: Nei, ikke ennå, men jeg blir det.
0: Nå vi i juni.
1: Ja, vi i juni. Norge spiller jo ikke før mot Irak.
0: Mm.
1: Så det er jo, var det 17. Det? Mm. Så, og det blir jo en meget viktig kamp.
0: Ja.
1: Det gjelder å komme godt i gang og få den seieren som kanskje er det eneste som trengs for å gå videre.
0: Mm.
1: Og greit å begynne med den, og i hvert fall ja. Ikke vente til siste kampen mot Frankrike.
0: Det har vært enormt mye snakk om dette med skjenking til
1: ja.
0: døgnet rundt, nær sagt.
1: Ja.
0: Hva er på en måte stemningen i Måkeberget og hos fotballpublikummet rundt dette?
1: Jeg tror vel kanskje ikke Måkeberget har noe imot at det er skjenking.
0: Det er jo så.
1: Publikum for øvrig, vel, jeg har ikke hørt noe særlig snakk om det faktisk.
0: Mm.
1: Vi får se når det ruller i gang. Det blir jo sikkert masse folk på pubene på kajen, men blir det det på alle kampene? Hvor attraktivt er det å gå klokka 2 om natten og se på Jordan eller... sant? Altså, det litt sånn, det spørs litt hva kamper det er. Jeg tenker Norge, England og Frankrike og Spania er jo sånne lag så...
0: Det kanskje folk kommer for å se på.
1: Folk går for å se, men det er jo så mange kamper i dette VM-et.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, kolossalt med kamper i dette VM-et. Det er jo rekorddeltagelse i lag og...
0: Mm.
1: Så vi får se hvordan det går seg til dette her. Det er ikke sikkert det er åpent på alle kamperne heller.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke spekulere for mye, men...
0: Men er det sånn at folk kommer til å gå ut på de arenaene som legger til rette, altså med forskjellige telt og storskjermer og sånne ting? Vil folk benytte seg av det tilbudet, eller vil de sitte hjemme og se på dette?
1: Jeg er veldig sikker på at det blir fullstappet på Norges innekamper.
0: Det gjør det,
1: ja. Ja. Og jeg husker jo tilbake til både 98 i hvert fall, og EM i 2000, hvor man hadde det teltet bort på
0: byscenen.
1: Byscenen, ja.
0: Ja.
1: Så det var fullstappet, og jeg tror det blir fullstappet på alle plassene på Norges kamper.
0: Mm.
1: Det blir det.
0: Jordan, Slovakia og sånne ting.
1: Nei, det var det da.
0: Ja.
1: Uzbekistan
0: ja.
1: Spiller jo her i VM her.
0: Det er forskjellige
1: ja,
0: relativt utkjente.
1: Ja, jeg er ikke så sikker på at det blir så mye folk. De trenger ikke ha 5 bartenderer på når Uzbekistan spiller, tror jeg.
0: Ja. Så hvis du skal betale 100 000 kroner for å vise kampen, så må du selge ganske mye øl for å ta det inn igjen.
1: Ja da, ja da. Jeg tenker at den siste gruppespillkampen, den blir nok den mest sette. For det første så er den mot Frankrike, og så går han på en fredag klokken 9. Vær sikker på at da er det fullt.
0: Ja.
1: Er det noen ganger du kanskje bør vurdere å se kampen hjemme,
0: ja, men altså,
1: så er det da. Ja.
0: Altså det er jo ekstremt viktig da, for utelivsbransjen at ja. Norge går langt.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis de ryker ut tidlig i turneringen, så blir det svarte kjermen.
1: Det er jo ingen som ser det for seg. Nå hadde vi en kamp her mot Sverige, hvor en bytta jo 10 mann midt i andre omgang, og skårer 3 fantastiske mål, og uten Haaland og uten Ødegaard vinner 3-1 mot Sverige, som plutselig er blitt egentlig en C-nasjon, eller en B-nasjon for å si det sånt i fotball, men uansett det er ingenting som tyder på at det er ingenting som stopper laget. De bare kjører på.
0: Og de har så altså store, gode stall altså, at her kan de bytte ut spillere i fleng uten at det påvirker kvaliteten av betydning.
1: Det ser virkelig sånt ut altså. Vel å merke offensivt.
0: Ja, defensivt er med...
1: Nei, det er mer sånn der.
0: Ser du det,
1: ja? Ja, jeg tror det.
0: Ja, ok.
1: Ja, ja.
0: Nå får vi en god keeper da, i hvert fall.
1: Ja. Neida, men det er jo nytt med Norge, at det er det offensiva som, vi husker jo 90-tallet og 2000, hvor det var veldig avhengig av god defensiv struktur og dødballer og sånn. Nå er det jo egentlig omvendt. Ja, kjører på.
0: Nei, men vi satser på at det blir, hvor mange mål tror du Haaland skår i forbindelse med turneringen?
1: Nei, altså hvis vi sier at Norge går til en kvartfinale, at vi tar inn Kroatia, ja, tror jeg han kan skåre 6 mål. Det tror jeg.
0: Jeg tror han heller kommer nærmere 10, men
1: okay.
0: Ja, jeg er kanskje litt mer optimist.
1: Ja.
0: Haaland, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Kroppen har klikket mer enn vanlig. Fortell. Hva har skjedd?
1: Nei, det som har skjedd jo at han får jo ikke på plass en avtale med Iran, og det er jo ikke noe overraskende. Det er jo ingen andre som har fått før heller. Ja, Obama fikk det jo da, men den er jo skrotet. Og så er det jo krigen som drar ut og drar ut og drar ut, og så er det jo Israel da som ødelegger en mulig våpenhvile og forhandlinger, for de bomber jo Libanon.
0: Ja, de vil jo gjøre alt de kan for å stoppe fredssamtalene.
1: Ja, ikke sant? Så da blir de to uvenner.
0: Ja, og det har tatt så lang tid før Donald Trump har forstått det.
1: Det har tydeligvis det.
0: Han er blitt lurt av Netanyahu til å angripe Iran.
1: Ja.
0: Så jeg tror nå det forholdet der kommer til å være relativt kjøligt fremover, for å si det sånt.
1: Ja, og da snakker vi egentlig om at det var jo Netanyahu som foreslo Trump til fredsprisen, Nobels fredspris.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke Trumpen, det er på det snakkenivået nå.
0: Han har latt seg lure med flattering, ikke sant, og skryt og Nobelpris-nominasjoner og alt mulig.
1: Ja.
0: Og så tror han at han er beste kompis, og hvis du bare smigrer nok med Donald Trump, så kan du få han med på mye rart, tydeligvis.
1: Blant annet krig.
0: Vi får jo håpe da at når Trump går ut på denne måten her, så blir de veldig happy i Iran, og at dette er konstruktivt for fredsforhandlingene.
1: Det vet jeg Iran utmerker godt, at amerikanerne leter til en vei ut, og så er det Israel som vil fortsette krigen, og så er det Iran som er sikkert komfortabel med krig, men de vil jo selvfølgelig helst ha en fredsavtale med atomprogrammet sitt, men de har god tid.
0: Ja.
1: Ja,
0: de får nok beholde atomprogrammet sitt til en viss grad, tenker jeg, og så er det da Hormuzstredet som er det største problemet.
1: Det er jo deres trumfkortet.
0: Ja, trumfkort mot Trump. Det er bare en ting å spørre om her. Donald Trump, not or not?
1: Det er not. Moses brought the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us,

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehand, 19. og 20. juni.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag. Siktede foreløpig ikke avhørt, og politiet understreker at de på et tidlig stadium I etterforskningen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Og 5 mennesker drept I 3 angrep mot ukrainskontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. En mann funnet død etter en redningsaksjon I havslovvattnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Tilskuerne som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Top 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
8: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste 3 timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Vossliknes er I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Top 40. Top 40.
6: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Moss Leknes er det som er med deg i studio, og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40 nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Monsteknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Og her kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go.
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Radio
1: Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Månsneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Radio Haugaland, topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Yngve Moss Lyknes i studio.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 29.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger. Auklend ble funnet død i boligen sin i går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre i politiet.
2: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå i dag så det pågrepet en mann i 30-årene som nå siktet for drapet.
1: Og siktede vil bli avhørt i løpet av dagen. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Ved ett-tiden i natt ble partene enige om å ta en pause, men møttes til det første fellesmøtet for en time siden. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Eirik Horneland har en avtale om å bli hovedtrener i Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben håper å presentere den nye treneren før midten av juni, skriver den svenske avisen Expressen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøy-kanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleser-kanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
6: Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40, topp 40, topp 40.
8: Let's go!
9: Hjertelig velkommen til time 2 av topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes i studio. Her mer bra topp 40-musikk.
6: Radio Haugalands topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40. Top 40.
5: Let's go!

0: sin. Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio. Her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Flott låte på vår Top 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 081-81 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081-81, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081-81 og da selvfølgelig på telefon 081-81.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: hjelper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står I kø her I topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Morsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40 i tellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Sliknes er det som med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181. Det er alle typer taksitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingvar Moe Sliknes er fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Galan.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
3: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
2: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I natt. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved St. Petersburg, ifølge Forsvarsdepartementet I Moskva. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer, ifølge VGs opplysninger. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% oppslutning I en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, da steg I.
6: Ja, det oss, det har vi.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
10: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
11: Topp 40.
12: Topp 40.
13: Top 40.
14: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.
2: Swim, butterfly in all of your skin. Swim, swim,

0: Yngve Månsviknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40!
2: Let's go!
3: Nummer 12.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
7: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
6: Topp 40! Let's go!
4: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvig.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
6: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det er Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen av Sliknes I studio.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. I 98 dager har markedene nå ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. Uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
1: Siden det britiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbånen I 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for togene, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbånen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og sendt et igjen. Klubben hopper og presenterer den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Mala på og handla lokalt. Nå det Fargebonanza. Over 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling til alle rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr I Haraldsgatan. Strandgatomaling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Det venter delvis skya, vest-sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Billigstra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Roots, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest Kulesheilkanalen Gjestehavn 19. og 20. juni.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
2: India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Galan. Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin alvorlige syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forferret lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen I 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener I North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år, og laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko I generalprøven og spiller senere mot Irak I VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer I SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
6: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen! Då blir vågen fyllt upp med traditionsbåtar, med boda, med masse god mat och inte minst kjempegod stämning hela dagen från scenen. Artisterna ramlar in och fyller torget med masse masse deilig stämning. Välkommen in och upplev torgdagen I Bergen lördag 13 juni.
7: Torgdagen I Bergen vårens vackraste äventyr.
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
9: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White I Magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ser oss.
2: Det venter delvis skyer. Vest sørvest. Svak vind. 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Med Kassalos och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Har RVG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Mette Marit står nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. I snart 100 dager har markedene ventet på at Iran-konflikten skal ta slutt, reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
1: Oljefondet kommer trolig til å kjøpe aksjer I SpaceX når de blir børsnotert, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musks romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at en mann skal ha slått til en person inne på et fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet, politiet leter nå etter han inne på flyplassen. I studioen Rødeby, nyhetene fordelt på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket,
5: pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Været presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Det venter lett skya, sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Ellevill-festivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Norwegian sier de nå jobber med å finne alternative løsninger for å få passasjerene hjem. Norge trener i North Carolina for å takle varmen for sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at kaptein Martin Ødegaard har en skade i høyrebeinet. Solbakken sier at han bare fikk seg en liten lårhøne under reisen til USA. Til slutt tar vi med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40% når jeg skrev Krono. I studio André Ødeby, nyhetene fordåte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio Haugaland.
5: Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
0: Stand by.
5: Jeg får kjenne så jet med på jet med kamel i retten.

0: Rádio Hegeland. Unu holnings kanal.
1: These guys are cool.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More, Peaky, more.
2: Ooh.

Rádióhegyelem, ön a Hornyc Kanál.